0: 你伤的还挺重的，一颗三，好一点，喝点水吧。
1: Jesse, I think it's gonna save my life right now. I was gonna put it in the fire on my wounds. Trust me. Trust me. Thank you.
2: 報告します。東角島には我が軍の駐屯地があり、島には漁師たちの動きがあります。上陸し、捜索の準備をしよう。はい。本船は敵の攻撃を受けた。現在、救助艦が国内に至っている。陸軍将兵は全員集合し、物資の搬出に当たれ。撤収準備。撤収準備。从见到阿花的第一眼，我就知道。 我们是一样的人，他也是外来的，是吴老大买回来的养女。岛子上的女人都躲着我们。

0: 物資を全てクリゴンに積み替えたら我々は直ちに本土に向けて出発する。内科で4艘、装甲艇を1艘残していく。リスボン丸が完全に沈没するまで警戒を怠るな。その後峠不当へ上陸し、情報の漏洩を徹底的に断つべく村を殲滅しろ。
1: はい。
2: 船の捕虜はどういたしましょう。
0: リスボン丸と共に沈めよ。
1: はい。方向を閉じろ。一気に艦を通すべて閉じろ。

東玉島の派遣隊へ、リスボン丸の英軍捕虜からの情報漏洩を防止、島民の外出移動を禁止、我が軍は4時間後に上陸し村を殲滅する。任務を遂行せよ。繰り返し、任務を遂行せよ。海軍第13砲艦隊司令矢野義俊。渡辺、おい渡辺、渡辺がやられました。